0: ai lo vi ngoi e ke la ku le yungi la ka pia sa mo ia o o ka o me mar ke ni o so lo ka vale wa lu le yungi la ka pi ma ka or ke mi kong wa nga le i va ungo
1: ia
0: ia wa sa ungir ka ko tu a fo le o te ka ngia
1: ia
0: o le o ngala nga e valu va ia so nga o ai ai ka ungo o kui o le ofisa ai fai mai lo le ka la o or ke mi le o su a Brian Williams
1: ia
0: ia o le va nga o masai kong o le yungi fai mai bo vala au mai o nga lo sa ungi le tua ai an available ia Brian Lee ma Alex Delea
1: ia
0: ia le lau vala au mai ei pei o o a o mama te o le nga o mat kei kofi ku
1: i
0: le le vala au mai ma o a maki o aku
1: son
0: ia a o a wakem le ka ko a o niu silar ke mi nga ia nga o a la kual fale o le weekend nga a ema ko o mai ei ai le polo nga vade au le sa e ema ko mai le niu sila ia o lo ke mi mua mua la nga o a lwil man sa mua e kele i ele ye se me fare le fa pena fa se fil filinga e fil filie kwai o se nga vala au mai o pi o ma wongi replacement for ayo o Bradley mama Alex Delia ai e nga ye ye lo ngonga ya e Paula vale mia ya ole au vai ole mau ole ngo pa wanga spifiang ele e fiso manga ko ka alu
1: no
0: nga le ke lo le ye ya ila ko e lo o ole ma leva
1: mi
0: e pe ole e ola kulo ole iba fitula nga ya ma lua kua ya
1: ole
0: ka koutua mua mua nga ma aia langi